0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Åskrona nu är en samsending och tar är vi åkara löda. Og det er Krista og Samuel Hanne Lokberg som skipper fire.
2: Så er vi datter vi ender akkurat løte på Facebook-synet til Øtl, Fyr i Øtl. Og vi er i eisen live av utvarsrasende Tjei, Kristelig Kringvarp. Så jeg vil se hver to lortar, eller om du hikker av Facebook, så inne til Øtl, Fyr i Øtl. Etter så hykket du i alle føren, etla lusta du etter okkara løtt. Hvordan klarer jeg hatt ekstra?
3: Ja, det klarer du vel. Du minst alt.
2: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre gav, ikke du?
3: Ja.
2: Nå sa jeg så, vi er ferdig å begynne, vi halte vi hatt et kår her som, ikke vi minnes det utan et?
3: Jo, det gjør vi.
2: Jeg halte det her, jeg skal ikke legge diver her, men det var det her.
3: Det var en kjelpe.
2: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
3: Han sa det nyeste. Ser.
2: Nå, ja.
3: Ser.
2: En så deilig. En deilig kår. Så hvis du er han, så du er et kåret, så synes jeg det bare vi.

Det er så jeg stedet begynte. Det var simpelthen til å, hva det er fantastisk. At jeg kan heve en som mynta meg. Det vil si at han kjenner meg ut og inn. Upp og nyr, alla vegar. Og allikavel elskar han meg treitalest. Kanska eisne tui elskar han meg treitalest. Ikkje utfra kossi jeg gjer etla, men utfra hver jeg er. Tui er i hansara. Og det er akkar som at Johannes sier, jeg elskar tui at du elskar meg fyrst. Det är den känslan, men igår så kommer sankren här. Så nu släpper han att köra här.

Jesus, hans er underfulle vineren. Og du skal få kjenne at han er så underfullt nær. Og til meg næst vi at han er tjater, han hoksar om til, han er omsorg han fyrir, du vet, han er nær. Og han er så underfullt nær. Nær tjater. Og Jesus lød at du sitter her, du hoksar. Hoksar nek om meg, tonsje nekar, skojte nekar mer enn tanka, men han er så nær. Han er i året. Han er ikke her, akkurat her som du er nå. Og rett nå truer. Rett nå truer hånd fram. Åpna ditt hjerte bare for henne.